0: Soko. 9:08, dobro jutro, pravi poletni ritmi, Sandi sem z vami. Danes pa mineva 8 let od smrti Oliverja Dragojeviča. Na današnji dan pred 8 leti ni bilo medija, ki ne bi poročal o tej izgubi. Preko 20 tisoč ljudi se je udeležilo pogrebne slovesnosti, nekaj 100 čovnov, petje, solze, bakle. Vse to je poskrbelo za čustven spektakel, ki se bo tako kot Oliver zapisal v večnost. Ja, cesarica pa sigurno tista, na katero marsikdo prvo pomisli ob imenu Oliver. Mimo grede, avtor cesarice je Giboni, Oliver je v zelo dober prijatu.
1: Cilega života ja sam, ti ja samo nju.
2: Ja njega jednostavno baš ga volim i mislim da on meni dao i priliku. To je bila jedno prijateljstvo koje je išlo sa obe strane. On je mogao uzeti pjesmu nekog drugog, možda ne bi bila toliki hit, a možda bi ja duži broj godina anoniman. On je meni dao priliku, ja sam njemu dao najbolju pjesmu i to je win-win.
0: Ja, pravi, da mu je Oliver dal priložnost, da mu napiše skladbo in Giboni mu je dal svoj najboljši izdelek, ki ga nihče ne bi znal tako dobro interpretirati, kot ga je znal samo Oliver.

0: Na Radiju Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen u meni duguje, zašto sanjam čem pese?
0: Pri tebi doma.
1: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.